0: タチッカタチ
1: タチッカタチ
0: タチッカタチ
1: タチッカタチ
0: タチッカタチ
1: タチッカタチ
0: タチッカタチ
1: タチッカタチ
0: タチッカタチ
1: タチッカタチ
0: タチッカタチ
1: タチッカタチ
0: タチッカタチ
1: タチッカタチ
0: タチッカタチ
1: タチッカタチ
0: タチッカタチ